Sahi mwiruzuye neza iyo mwijuru ari Imana itabara aho karirimbo kabananye kabanezereza ni nawo mwanya muciye muronso wo gutangura kwifurizanya igitondo cyiza muca mutwakura kuri 72 amajana 344 146 hama mugaheza mugasaba indirimbo mukunda aho karirimbo murumva yuko kare muri twatune gatuma umuntu aje mu mpemo mu by'Imana kanezereze mwebwe mwese twazindukanye mu bwinga bw'ivyuma ni Matia abona Yesu kuri mikro ni Dos Santos Eduardo mvukiye mu bandanye mororanirwa uwa mbere mwizo bikogwa kuri mwebwe mwese muri ko mute mudutegabiri turabatumire kugenda kurondera hama mave muronka nabo rya mwazinduke mu mpemo mu by'Imana ikiganza cyayo muraza kukibona.

0: yarageze kwakira umunwanyi umunwanyi yagerageje kutwakura. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuyaga utwakuyuri he?
1: Asande bigora bakabo izaha cyane mu kininga.
0: Igitondo cyiza bwana Isaac.
1: Buri wowe mutama wanjye.
0: Bandanya.
1: Mbone amenye samakubo so kuradindo ndi kritire.
0: Ego.
1: Kanduge ruguru mbone umfasoni wanje n'abana banje.
0: Mhm.
1: Amone Dominique ngakirira na James na Bosiko.
0: Ego.
1: Odine na Divine tigitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Reka cembona mbone karavere hano mu Kinindo. Mbone na ntuzenya mbone buhanze mu Kinindo. Mbone mbone Faustine na Jamal. Mbone ntuzenya norobe mu Kanyosha. Reka cembona Virungo tigitondo cyiza. Mbore kace mbona mbone isawa ngotsi mbone manik mbone mbone nanani noroberi kace mbona manuka no mukinindo mbone eri kibatazira mukire reka mbone misigano hariya mu rubuga mbone filiberi mu rubuga cyo mbona Michel wo batazira mayiko twa turi kumwe hano kwitanganyika.
0: Ego mwifatira kaya.
1: Mbona Jir.
0: Mhm.
1: Kafe mbona Vianne.
0: Mhm.
1: Turi twicaranye hano hepfo kwitanganyika.
0: Ndamubona ndamubona yasharamye.
1: Ehe kafe mbona ameno uyu muhungu wa misigaro nibagiye na misigaro nyene tuba turi kumwe hano. Kandi mwe cembona mwene wacu biradukunda

0: Gerageze kwakira umunwanyi, umunwanyi yamaze kwashika. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Mamse neza.
0: Kwaramutse amahoro ni saha imwe n'iminota 29.
1: Aho honi biza cyane. Natwe tugeze saa 6:06. Iminota 29 naho kuri wanda hapo gaho aci uhamenya.
0: Na cyenda hamenye ko batahazi ni muri Amerika. Ko batahazi.
1: Yego mwana ngice gitoyi.
0: Yego turazi uko amasaha ari ngaho mu busanzwe muba si usanga hari ya nahari.
1: Oya ibyo rabizi. Nka kugyo se ndiye hajya muri Tanzania. Usanga ikirere ari cyo kimwe mugabo ugasanga amasaha atandukanye.
0: Ubikire ubu hari muri Tanzania ni saha 2:30 bari imbere yacu saha imwe yose. Neza hari kigoma ariko aratwumva.
1: Santos.
0: Naam.
1: Weekend yagenze neza.
0: Weekend yaragenze neza. Nena kubita yaraye mu ruziba yaragenze neza.
1: Oh, ni nziza cyane.
0: Yego.
1: Urazi kishita ajya mu ruziba.
0: Mhm.
1: Bacumera. Umanuka ayici inyuma y'isoko.
0: Ego.
1: Azi kore usanga na badamu badandaza ibintu bimeze nk'isombe cyangwa abandi babyita ngo ni igishyamba cyangwa isombe cyangwa igisambu cyangwa amarara ariko naho umuntu wese abari cyangwa ashobora kubitahuramo.
0: Ku bantu babaye muri Tanzania babwiye igisambu baca babyumva bitabagoye.
1: Ndakwagiye ubwa mbere mpere kuri wewe.
0: Ndagushimiye.
1: Indaya hajya muhanga bw'ibyuma.
0: Matia abona Yesu ni wari mu bihinga bw'ivyuma kumbone nawe nyene ari kare yitegurira abamugombora je nza kubana nya gushika saa 4. Yego.
1: Umba ndyango wota kura usanga ufite ngaya ku ruhande. Ya tindu mbapya ni stock ni jazu ko usanga me vuta mota gano usanga me bakatwi kumunga.
0: Ah turi kumwe Bersaver ngaho ash. Ikira maroka neza.
1: I want to see the judge. Usangari masai kuhusu na ujio kiza.
0: Ego.
1: Ni uke chane kuhusu wazi kuhu. Bindi nye uke chane kuhu kumase kuhu.
0: Ego, chane. Numura vyo.
1: Numura vyo uwa te watu ndu kuhu. Mwana vipu. Tekani fuzi kitono chizumu. Wabuzi ya wanji.

0: Kono korero nchuti wa kunzi wa nwanyi mwarimu rutezabiri ikiganiro ayiwacu kikaba kigarukiye ngaho. Reka dushimire Lina mubenga bw'ivyuma yakoze ibikore kandi cyo gituma amajwi bashikira tanko manzi nimwe. Dushimire mwebwe mwese mubandanya mutwumviriza muri kano kanya rero muce mubandanya mwumviriza turi mu rutiza gushikana iki cy'isa 3 muri iyo mwanya aza kuba ari umwanya w'ikiganiro hindura ingendo.
1: Ahiwacu
2: ikiganiro ahiwacu
1: ni ikiganiro gihakajyo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
2: ko kumenyesha amakuru atamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
1: ahiwacu.

0: 32 34 34 86 86 itandatu n'umunani itandatu 72 44 ubusa 6 umuhora tuzoteba tumenyere pe kuko tugakimenyera umuhora wa Limitel muri kino gihe rero turuko dukoresha umuhora wa Leo nuko bimeze reka twitabe ino telefone ya mbere uno munywanyi ku murongo wa telefone allo allo Indundi Sport
1: mahoro
0: bwana
1: good morning
0: bro how are you I'm fine, bro.
2: Ibrahim Abdurazak.
0: Sha, wewe byageze gute isambusa zagufashe neza.
1: Waterna
0: gari.
2: Wi wi.
1: Meze
2: neza cyane, nawe ni impure. Eh, yambu cyane bwana mami sambusa.
0: Patano kabisa ino na mahoro.
1: Hala Rusengwa.
0: Yego.
1: Ariko kire tuta ko turavuga na mugabo gusa ndabumba nico cyokemba ni nguha handi nyene kabisa.
0: Wa wice cyeke kabisa.
1: Eh ko baga sambusa.
2: Eh.
1: Ni hatari mandiko ndabahimiriro mandiko ndabahimiriro bya kimiriro.
0: Birumvikana cyane gose sambusa zawe ziragyoshe musaza.
1: Natare cyane kabisa bizi. Sambusa zo wanje.
0: Yego.
1: Hey,
0: there is no problem.
1: Ama rikaze ni karibu, ndebwo mwategurire.
0: Yego.
1: Ama mukende bavuga singo muduhengo ifi.
0: Ijuru muraza kubwironderera mwenyene.
1: Natare cyane.
0: Ndiga kwija. Yego.
1: Rejare de Madrid. Ibara gara yerekoye.
0: Gute.
2: Gute kandi batanya te.
1: Bino siyo si junior.
0: Oya kabisa. Je na ifashe nka karenganyo bari kumuyikarata y'umuhondo afami tukura.
1: Eka musingwa. Ikanda kubiza kuri.
0: Yego.
1: Bene sose cyone ya.
0: Yego.
1: Turabye kumwe na sere buje.
0: Yego.
1: Tukaraba kuri kitego ya sere buje abyura abafana.
0: Yego.
1: Ariko aga magatwaje ni muri bare.
0: Eh.
1: Aba muri bare bagatwa mubwira cyo mu jama.
0: Yego.
1: Yakoze iri soko byabandi bisoko.
0: Eh.
2: Ariko ni kuza rabuza ukina ukina na nimishazi.
0: Ubusa 6.

0: Reka twakire yindi telephone, twakire yindi telephone. Allo allo, Indundi Sport.
1: Allo allo, mugane Indundi Sport.
0: Salam, meze neza?
1: Ndose mboni boni bo.
0: Muri bande mutwakwe muri he?
1: Ndi Senda Bubakari mutoto wa Kayanza.
0: Ah, mutoto wa Matongo. Karibu cyane rwose bwana Bubakar, bwana Bubakar Vincent. Mumeze neza bakuri iminsi?
1: Acha nikuri twashima nokuri mana nate tuyagirize.
0: Eh, ni kirazira kwagiriza imana ikintu.
1: Na cyane cyane na inakerewe gatoya, uduri muri kumwe na Desire na Olivier.
2: Turi kumwe na Desire.
1: Namukije rero wose mukivunga.
2: Jambo cyane.
1: Chane
2: chane, Desire ni hali endi
0: wa? Niyo ni veri msasa. Bose, gurese Olivier we njene aliko Desire la hali na wanyini.
1: Abuduri Karim.
2: Ugui.
1: Meze fresh.
2: Meze neza chane, nawe ni mhore?
1: Nadu ndeza kwe.
0: Kibinu yi sawa?
1: Na chane chane, ama leo mwami uisa mbushabu zengu finisi yu sile yongo. Eka ajani nujama kuja abaye murukino reka makosa. Yama ya abaye mungin.
0: Ata makosa, wanunibo kinu mupiro wa maguru.
1: Oya kandi na nibajohe kwa dingo baba ware urumva niyo mpambo yedu kwetu zatwa zeme nibaye mu rukino byose.
0: Birumvikana cyane gose kabisa.
1: Na cyane cyane murawe mu dukamba ka federali ya muri Kayanza United menonga muri
0: bitaro. Twara tukurabire muri Kayanza United ndese no muri bitaro.
1: Na cyane cyane mucamuzindira hari buraya nyine mushabura ko byifashe.
0: Sawa sawa turaza kubikurabira byose nta kibazo.
1: Na cyane cyane mbe ugwe rero kandi ubwo batarenze imyaka 17 mujubire ko
2: Gumana natwe niho duhera.
0: Turabikurabira nta kibazo.
1: Na cyane cyane randeri dinyo ngakurinda mukiza divide na Bubakara kora mukiza cyane.
0: Sawa byose tura nta kibazo barako barakumva bose nta kibazo.
1: Na cyane cyane twateko yongerera.
0: Tugushimire cyane gose.
1: Na cyane cyane meshe.
0: Nukono kurelewa imeze telefoni mirongi tandatu numunani mirongi tandatu ilinyune ndugi mirongu munai naga tandatu changiri ndugi nakabiri mirongi tatu nakane mirongi nena ringe ubosaga tandatu iye ndi telefoni. Alo alo, Indo Odi Sport. Salama.
3: Salama.
0: Mumeze neza ariko?
3: Bashima.
0: Muri bande mutwa ko muri he?
3: Patrick ngaho mu Buyenzi.
0: Patrick mu Buyenzi. Karibu cyane rwose mu kiganiro Indo Odi Sport bwana Patrick.
3: Mamanda mucho para sanar este Barcelona.
0: Ego.
3: Abdul Karim.
2: Oui, oui.
3: Amahoro cyane.
2: Amahoro cyane ni impore.
3: Yakima Desire.
2: Oui, bona Patrick.
3: Ari gutwana.
2: Urakoze cyane.
3: Amatwai kaje mu gice ngamakuru.
0: Na kibazo turaza kubikubwira byose ibyo yifuza n'ugira ikibazo.
3: Cyane boshinga.
0: Eh. I'm going to go to the house. Hariko niba hanishwe karati tukura je nabifashe nk'akarenganya. Oya kumukwe gimishasi ni kimwe no kumu avertisi mukamuhi karati tukura kuko niyamukoze mubiri wiwe ngo amukubite kirato kiba gifise hari nibwiye usanga kiba gifise amakrampo y'icyuma. Ariko ngo aho byari kumvikana mu hayi karati tukura byari kumvikana ariko mugabe wa wakoze kumishatsi je ndibaza ko ikintu ca mbere umuhagarikizi ari gukora yari kumuha avertissement kamuhi karata y'umuhondo kubwanje ni kubwanje apana kubgabe kubwanje. Duga ku ijambo rero
3: ikomere rero kabumwe
0: ya dore sawa tugushimire cyane. Nuko nokureba imeze ariko reka dusome commentaires zitandukanye reka dusome ama commentaires atandukanye. Uni Beni Trésor nawe ti salama sana mabatama banje ikaze na karibu muduhe aya halahala ariko imana idufashe Mbappe atuvire mu mugwi kweri imikoshi yaduteye iramaze ariko Mbappe Mbappe niwe ashobora kuba ya
2: ariko atera imikoshe equipe ya Real Madrid.
0: Niwe meilleur buteur wa equipe ya Real Madrid n'umusi. Bariko bamwagiriza yuko atera imikoshe. Yeka twita bene telefone. Hello.
4: Hello.
0: Salama.
4: Salama bosine.
0: Namahoro.
4: Namahoro.
0: Mumese neza ariko?
4: Nashimi na.
0: Muri bande mutwa muri?
4: Ni Steve Mukame.
0: Steve karibu cyane ngo sobe twaburanye kabisa. Nyatari nyatari mwanya nisikirenga. Musi ruzi na tuzohura nugira ikibazo.
2: Guma muresha.
4: Ariko tuzorondira na tututorane.
0: Kabisa tuzotorana umunsi umwe nugira ikibazo kabisa.
4: Abdul.
2: Wiwi.
4: Amahoro ne.
2: Amahoro cyane sawa.
4: Azenda bagomba muri babiri na bosi.
2: Gari je ngomba gari. Jeho ngomba ryari cyo nkoresha umwanya.
0: Turi mukamesa
2: singara cha ehe.
0: Jeho umwanya yiwanje sikirenga. Eh.
4: Yakufi mukamesa namwe fata bizi muri santezire mukamesa batabara.
0: None
2: jeho ndabangutse cyane.
0: Utegura iki musaza?
4: Nakibuze mudotse kugana mukombe mitwe y'impene.
2: Umutwe w'impene kabisa.
0: We nakabenzi dufata ariko.
2: Umutwe w'impene.
0: Ya ni wowe rero twashitse. Uviriza. Itegure muri weekend tuzoza.
4: Eh.
0: Eh, tegure muri weekend agaje samedi cyangwa dimanche.
4: Na kibazo mwese tuzobivuga na kwa gatatu.
0: Je sho bana gukorera sport hiyo kabisa dimanche nkaza.
4: Wewe twaravuga nyinyi koko ura tokaduka na mikoshi.
0: Sha wewe onyica ndatinya musa. Wopaze waramenyereye kuduga cyane ya misozi hariya. Eh, wabusiga inyuma.
4: Tuba
0: turi kumwe nabandi babari kikoro. Ariko wabusiga inyuma, mwaba musiga. Eh? Eh, tuzo none nta WhatsApp ufise?
4: Eh, WhatsApp na hivi.
0: Ni nimero, mingira nimero yawe.
4: Mbo,
0: 65.
4: 85.
0: 45.
4: 26.
0: 85. Kubanza code ni 65.
4: Ni umviriza 65.
0: Eh, 85. 45.
4: 45.
2: 26. 26.
0: Aha.
2: Ah, Raja ku mustar.
0: Tayari. Wacha watakura kwakura.
4: Sawa sawa.
0: Ba mizi nani?
2: Steve.
0: Steven. Sawa. Sasa kwandikira na musi nava mukiganiro. Sawa sawa tumushinge cyane.
4: Ego ama.
0: Ego.
4: Wewe uri kuravuga ngo Vinicius bari kumuhi karata ngitukura.
2: Yumuhondo.
4: Ibande yumuhondo.
2: Eh.
4: Urabe rijya kosa yakoze.
2: Eh.
4: Ukacuraba ukuntu yamukweze ijya mishati.
2: Eh.
4: Ega haja ya nito fiyari yarari funyi.
2: Eh.
0: Ariko vyo muri Espanya.
4: Edaboro yarako.
0: Je muri Espanya turabizi. Amakosa akomeye bama bayirengagiza. Yego.
4: Aji karate tukura yaremesha kuko yarageje boro. Niri gitsindo yarabona mukubaga ugitsinda yabanze kumukwega arabakora ikosa. Akaratsinda. Urabona aja yisi nikizwe ya mukinyi. Urabona yaje yimizwe ya mukinyi no kugitsinda ro bari yari kugitsinda.
2: Steve, come on,
0: Steve.
2: Steve.
4: Unabire muri pitaro. Ushira no muri FC
2: Barcelona.
0: Sawa sawa nakibaza. Tugushimire cyane.
2: Sawa. Erega Steve asanzwe ari umukunzi wa FC
0: Barcelona. Ba Steve nka boss. Nikundira Barcelona birumvikana. 72 32 44

0: Ni tubivuga ni ekipe ya Yanga African zinovuga imaze kuba na cyane cyane mu gikombe novuga ino dabi kariya kubona neza yuko bari bamaze igihe kitari gito na cyane cyane mu gikombe gikuru cha hariya muri Tanzania ino ekipe ya Yanga Star ihagaze neza uravye n'ibikombe mu ngino muza makungu ino ekipe ya Yanga niyo yari ihagaze neza ko mburu urabona ko ino Simba Sport bavuze ati ihibambewe nta usangira n'utabega reka natwe no mwaka twitegure dushobore kuza kwitwara neza nadyo byaraye bibaye akurabona n'ibyo nkuko bivuze n'ubusamazi n'urukino rwa Yanga ndetse na Simba Sport kenshi udasanga mu maherere menshi usanze maherere usanga kandi benshi utabizi wogira ati batinyanye cyanke bagize iki ariko ino migwi ibiri irikirakina kabisa urabona ko ari urukino ruba ari rwiza ari urukino ruba rurimo ibiharuro byinshi na cyane cyane hari abafana bino migwi iyo batsinzwe bitaborohera cyane kuko n'imigwi ikunzwe cyane si muri Tanzania gusa no ngaha mu Burundi urabona neza yuko makarite giya gatandukanye iyo habaye urukino kwa Simba na Yanga urabona ko benshi ubona ko baba barindiranye igishika rero Simba nuvuga nti nuvuga arabaciye mu byaho yari imaze igita sinza ari gitokiye cyane cyane muri champion nyaka ibi batwara ibikombe kabisa kandi ubona ko ari imigwi nuvuga yari iswa esa nk'ukwihanganye nibaza ko uno mwaka urashobora kuza kuba Simba Sport
1: biragaragara
2: ushobora kuba wa Simba biracyari kare
0: haracyari kare ariko
2: benshi mu bakunzi ba equipe Yanga Africans bariko bidogero no mumenyereza w'umugwi wa Simba wa Yanga Africans yamuka muri Afrika n'ibyumvikana kubona equipe wamaze kubisi wisindigitsindo kimuga cyusubira inyuma kuzibira hanyuma rero ugacureka abakinyi bakwata kirumwe kwari
0: oya izinkino za Yanga na Simba kenshi zirirukanisha abakinyi cyangwa abamenyereza uduri umumenyereza utabimenyereye ukaza gutsindwa na Simba uri umumenyereza wa Yanga urataha amajambo ntabura amajambo kubafana ntiyigera bura
2: uyu aragenda uyu baramwirukana kabisa nimbaza kubandanya byitwaramo na ababyitwaramo nabi uku uyu aragenda kabisa
1: ariko bo babihuse babihuse kurukana n'umumenyereza ariko ni
0: Tanzania
1: ariko bakunze kubikora
2: bakubwira yuko bari bakuriha amafaranga ntubakorera ku buntu
0: kandi birumvira
2: kusaba rero umusaruro
0: abantu umusaruro barawushyira imbere kabisa urabona ko urabona ko babaciye mu byahumye ibi rero izi nkino nizo zirukanisha abamenyereza nta bindi
2: nuko rero bimeze kuri Simba na Yanga Simba bitwaramo neza bitwaramo neza imbere ya Yanga Africans abone ko yagiye gusinda ibisindo bigera kuri bibiri kuri kimwe ibisindo rero ubona yuko ekipe ya Simba yaronde imwe bikomeye cyane rwose kuko ubona yuko ekipe ya Glen Noir ekipe ya Yanga Africans yacyisubira inyuma birangira ari ibisindo bigera kuri bibiri bibiri vya Simba Sport Club ibisindo kimwe cha Yanga Africans nuko reka twivire ku mugabane wa tuvire ku mugabane wa Afrika tugende ku mugabane wa Burayi ekipe ya Barcelona yare byitwaye mu neza aho ubona yuko iyi ekipe ibandanya itanga icigwa yindi migwi baba bahuye nayo
0: ibandanya itanga icigwa ibandanya itanga ishure ku ino migwi kuko ni ishusho nziza je uno mwaka ndashobora kubona ese Barcelona ishobora kuza kwitwara neza bivanye n'abakinyi bafise ni ekipe ya kinyi davise uwitwa Rafael Berori Rafinha ariko urabona ko Gabriel Jesus nawe aje kwerekana no vuga nawe ubuhinga budasanzwe urabona ko ni ekipe kwinjiza mu rukino hakiri kare urabona ko n'igitsindo baje kucinziza urabona ko Anthony Gordon no musuravye ku ruhande rw'ino ekipe ni ekipe ya Barcelona ufise umumenyereza mwizi kagira nabo bakinyi beza uno mwaka raba novuga ano mayirima mashasha yaje kuba ari karaza mu Anthony Gordon araje aratsinza ibitsindo Gabriel Jesus araje aratsinda ibitsindo burya ivyo bariko barabura kwa ruhande kwa rasio y'ibitsindo no ino ekipe ya FC Barcelona ariko no musura bona ko zino erima bazanye rabajire kunda avuye ku gatebe kabasubirira avuye no vuga yaramaze imisi atari karakinishwa mbuga na baraje ku munota wa 73 ngiki gitsinda aragiteretsemo bivuze ko no musa ekipe ya FC Barcelona je ku bwanje ndabona neze yuko ni ekipe ishobora kuza gutanga kazi muri bano bakeba kuri uwitwa Jose Mourinho special one bivanye ningene ifisa abo bakinyi uno musi habaye no vuga se yugo ntiyibonekeza na gato si nkuko twabibona mu mwaka uheze Rafi.

0: chewe ukantangaza ndakubyumura ukica amatwi ukamengwa uracyasinze
1: kama wona uri mu kiki n'umuntu atigera niko nawo tamuko niko nirotera nawo cyo
0: kana wewe uraga nuko izi saha za saa 3 wari kurarota uri kurarota urota urota
1: n'ushaka je
0: none ushaka nshakuje ubwo wewe uri kuraraba urabona ingene nzisa hajya ntandicombona kimwe kiriho cyogeje jewe ngende twina sowe tugiye kwirukanga dukora nawe usigare mu gitanda usigare usinzinye ugone none kantuze weya iyo nzu nza gusanga no kuri wakorosa uhakore neza uharyoshe ivyo mbuvyoze neza hanyuma uza guteka na tujya dukaranga nawe biharge na bisiza hagi byuza guteka utoba kurya saa 6 twotwo tubiharya ubugaruro aza kwikenya mu cyumba
1: mahawe rero ndakubwire ndagutera n'inkuru ivyo ntuze kuza murasuzu kuri umuntu mu bihagarike Cece nyina usozugwe nkuko ngo nze gukoropa ngo nozi byombo urabye nk'amashuri je wa fise ntize namaneke ukuramya kuja gukoropa je
0: Abanda bubu namwe pe muheba mukagorana ubu rero kantuze wewe wicaye aho amashuri warayize warayandije umwanya utararonka icukora nanje nza n'umukozi duhemba mahera wirwa wicaye aho gantuza tatu urako
1: basha ivyo nivyo umukozi ahembwa amahera mukaje nta mashuri yanje nzoza gukoropesha nta diplome yanje nzoza gukoropesha inzu ngaha ngo nongenda yoze mivyo mbazabiraba
0: wumviriza ndahamemebe
1: muri aha
0: wumviriza ndakubwira ivyo sindabyanze umwanya utararonka icukora mwana ndi mwiza ndakubwira nawe tworoherereza nta mukozi noza naza gukora ngaha nawe uri ngaha ayo mahera twohemba uwo mukozi azosuma gafurye nagura ikiro cy'umukerere umuntu yakuguriramwe n'ikirato none hoho ibyo ntibikunetse nagira nawe harageze yuko nawe unyakirira nyerekanaje mirangora kwama ngenda ku isoko byose mpejeje gukora nubona yuko nanjye uri kurangurira ku mbere
1: reka mugamawe nawe uvugishije by'ukuri uravye nanjye imyaka nize ndiririmba ku mashure reka naje no kuruhuka ndakeneye ko nomira mate nkabanza nkaruhuka n'imyaka
0: nize ngomeza ndakubwire cyo cyukimenye nta mukazi nzopfanzanya nawe uri ngaha Zangu sanga la tacho wa kwa zena njetura huo. Ureheza na kujuchureka.
1: Kasa jeo hapi mwe jena umora. Ego kwe. Umbeo kaka yena. Umunu yinze ngo kendo kwa hape. Asa, habi choba ya jena umora. Masha, izo shaa kujeme nani zena ringi me. Munga narisha. Nesina kuki.
2: Zena kusa wazi.
1: Zena kusa nazi ku. Nasi wa.
2: Urabona bakabi nkazaga.
1: Ndakwerekesha mwana wa mutami ngene njyana. Baza kwibaza ko ndamaciye. Umbega yewe. Niyo ndayikeneye. Ijo. Ijo ndayishaka.
2: Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ijo. Ij

Ni kama mimi ndo. Eh, ora hapo ndo na yakuya nyina katuka shire mu nzuru za tubiyaru ya nyako. Eh, kana kabura mu chato kura. Unya kwiri kwa wicha. Basa no bura ahora na lidi ya dike burundi.

ejo kubariko baradukurikira no muciye kuri www.agendadukirikire.com makungu ahashoboka hose menya ko ngaho Mwanza Tanzania yamaze kuba yerekana Lady JD yuko wamaze kuba hishikira ariko kandi ni mutama kidubu kibido na wati je wenzoba ndi ngaho murazi neza yuko ni ngaho muri Tanzania ibashoboye kuba bahura nuno munono nuno wumvise indirimbo bise nitafanya imaze igihe kirekire mu mateka mwumvise bariko baravuga batanzania baragaruka bagashimira cyane kidumu yuko ari mu baririmbyi batumye umuziki wabo ushobora kugera kure aha heruka hanze nayo nyine urabona ko yaronse agashimwe koko umuziki ururimi rw'igiswahili nawe yagize ibishoboka byose kugira ushobore kugera kure uno munsi rero gushobora guhurira mu giteramo na Lady JD aziko bari bahuriye ngaho muri Kenya ubu bagiye gusubira kandi guhurira ngaho muri Tanzania nitafanya ni wa muziki w'ikibiriraho bya bindi bidashobora kuva mu matwi y'abantu indirimbo imaze igihe kirekire afi imyaka 15 mugabe kiryoshye nk'uko abazoshika rero no kuyumvira muziki w'ikibiriraho

c'est la musique ngo ni ibintu rero bitaba bihadikirizwa si ibintu byo kurinda ngo kubaza ngo byagenze gutya ni bimwe wumviriza ukumva nyene wodundika amajambo nayo akagufasha

Alo? Siri yake ndabona ga telefone katamukundi yarasubira twakuri nimero ni ya indi nyene. Ariko tube turakubitiye mu butumwa ndabona ni bwinshi cyane. Uyu timwiriwe neza cyane n'uwitwa Samedi Samedi ari hari ya imuhanga ngo akaba yifurije ijoro ryiza umugore wiwe Pascaline hamwe rero n'umwana wabo Kevin ngo ntibagiye na Lisuba ngo hamwe na mama wiwe ari hari ya mu ruhoro mu rugombo akaba bifurije ijoro ryiza ndetse rero akabivuriza kuryoherwa nako karirimbo akaba ari uwitwa uwo bita Samedi abifurije ijoro ryiza naye uwo bita Claveri benshi bamuzi ku izina rya Sogo ngo akaba avuka hariye mu ruringanizo muri zone Kajondi hariya muri commune Bururi yagutse ubu akaba ari ngaho mu kinanira cya gatatu ijoro ryiza ku bana biwe uwitwa Ornera uwitwa Kingi ngo hamwe rero na Ange ntiyibagiye na mama wabo bari ngaho mu ruringanizo ngo hamwe rero na Viane na Swingi bavukana ngo ntiyibagiye Desire batazira Compaole ngo hamwe rero na Filiberi hamwe rero na Lionel batazira Kizigenza ngo hamwe na Claude ari ngaho mu butwe eka ngo na Theogene ari ngaho nyene hamwe na Renova bari hariya mu ruringanizo ntiyibagiye Claveri ari ngaho mu kinindo uti wirambire eka mwo mwese mu byohegwe mu mirigwe neza uwo rero akaba ari witwa Claveri bamutazira Sogo ari ngaho mu kinanira ca

Nuko nuko ikiganiro nijoro ryiza kibandanya inimero ya yindi ngenda abantu tumwe abana yakudushikira uwitwa Oze ari mu nkenga ngo akaba yifurije ijoro ryiza abakunzi biwe bose abanyeshuri bigana ngo ntibagiye uwitwa Divine nawe nyine ngo agire ijoro

kimwe kimwe nuko no kugiganira ijoro ryiza kiracabandanya inimero ni yayindi nyine ni sazi ni 46 turashatsigaranya iminota igira ku 9 imbere yuko ikiganiro kirangira mwamaze kuvyumva ni twaturirimbo tumwe dufasha guhenda henda gatiro kubamaze gushikaho mu ruhukira ni twaturirimbo twirukana imibu twaturirimbo dutuma umuntu aryoherwa ufite uyu ugacumubwira ati ijoro ryiza

nuko nuko ikiganiro ijoro ryiza kiracyabandanya ndabona ubutumwa bubananya kudushikira wundi yarungitse ubutumwa n'uwitwa Jose Rose akaba ari hariya mu ngagara ngo akaba yifura ijoro ryiza umusheri wiwe yitwa Manase ngo ntiyibagiye uwitwa Theophile hamwe rero na Armelle ngo hamwe rero n'uwitwa Barayandema ngo na Divine hamwe rero na Mutoyi wiwe yitwa Romeo na wenyine wagira ijoro ryiza akaba yifurije kuryoherwa nako karirimbo kirukana mashitani.

0: ikiganiro ijoro ryiza twakira ubundi munywanyi ku murongo alo. Uyu ndabona aga telefone katamukundiye ariko ndabona ubundi yamaze gushika ku murongo wa telefone. Alo, alo, alo, umunywanyi wa
1: amahoro y'Imana bane na
0: amen amen. Ni sawa
1: ni sawa Kongo,
0: umeze neza?
1: Meze neza kabisa, umwanya ni isa kabisa, ni wa mahoro ndashimuye ke.
0: Ego bwana Norbert, ijoro ryiza kuri ndi
1: ijoro ryiza kuri wewe kongo n'umuryango wa muri kumwe nande ngaho mu buhinga bw'ivyuma.
0: Mu buhinga bw'ivyuma ni Matiya abona Yezu ariko arahabonesha abiri.
1: Ego na cane cane Matiya abona Yezu kigira ibihe byiza. Kakwizina byo bamenyesha makuru umwe kuri famizi indundi kirukiri ndabikorika ijoro ryiza no kugaranira.
0: Ego
1: ego na cane cane reka nkuti yaje gutanyira muri kamini matango ku mutunda murambi kandi agahangana ipfizi ijoro ryiza byabanje bikere ko byemeze kuyamana barayigenerare bafite abatukuru kanashimiye Imana kerinda kishimana abanyatwara amena nta kirukiri.